Ya ya ngalida ke sara tina sara di sa ku ibuna ko akai kasen soro si kam kam sen hurun dira mie swa kuna obe kak tam kam da mang wa ngone sa kuti nete kam soro si kam kam sen hurun ka ba tuzi akai o da visi kam kampioni championi ne ku gya kampion dia gya champion ti ku gya ta engels nga kai ta afrikaans nga kai dire engels nga ku kai dire champion da ge ngadi gira kausen nete kam nga aromati soro si kam kam sen hurun nga kaba ku am kase nete aromati sadra tes keneza ti da mire ting an gara gira wa ku tube wa da gira tirang an gara ting ngisa se cha dis ki nga ba tukuro ngisa nga ba tang ta ba da se sera ibe sara ji sa ku nga ngadi tabete ngase du cha sen re di mire man hwa stu se eits kaas wa ap ngasi na Saro waro da gira tabete. Ti unu sen kai gudu wada gira si upanchi e ukaleso aro ku ti ku edisen chuse aku waku waro da gira tabete. Chi kwe di di di china tabete hase so chansen dere di da doko ba mire chi. Scrubber ngari aku tain nga kong urigu geni sa nga scrubber kun nga. Scrubber gugo tain nga so ap nga sinang. Ngu china da gira ngan ka nisikura sang harode ngong chi. Nga kwen khaka wedman harode u tige ngu siramay. Khabe kang ngang harode nga bak kame doa y omsi mut. Pere nisi si so ap nga sike nga sang. Ngan ka da gira. Ngu china da gira ngan ka ka do chi. Kay lorim ngari aku china. Nisikura lorim nga gara sain. Lorim nga gara ngasen falaska. Ngu nisa tamara. Tamara. Nisikura lorim nga gara ngasen. Lorim nga sain. Lorip nga toe unis ei ige kuing eba sen skuza ngaske o ige ngue pere om sirasi anka ako da gira sako china mabak tuko ka ha uba hun oa kain na maa sin ngats ka ka ur koe soap ngas china tiko kaisa mes nga kai kia sen chi kecha mes kai ai karira unwa e soap ngas china halo halo hata gira sako ka tida mire karon nga tiko na ai tiko nae tiko nae anka edu gira saru china ama se inga go di tuige tsine tses nga nga roma soro si kam kam seng huru nga da ke saduga nga wa tsing an nga ru da gera bes nga ri aku taxi nga ri aku yango di ma tuigu be koi wai inta da gera an ka karon nga di din hon kon tsina hello madisa madisa an ka ru da gera ne tse ti e khaisa in khatse sa da ni wa ski kom drasa tsine esko se ke sa mes khatu kaina khokta ba ski kom drasa tsi soro si kam kam seng huru in nga da go khai ka sen swap nga nisa se sa diske tukuro sa go nga ba khomba da se gabe ara kharu nga ba khutsi sara di sa go nga wa khutsi nga ma ba ma ti mari da ne tsi nan khoti mari da khoti di sara di sa go nga nga ma ba ma in adure se da e bene di no tukuro sa kharu nisa se da ni chang nisa se cha e mari tu ga i gabe nisa se cha sen re Nisa se chance ndre. Di darang Nisa se chance kama. O Davis kwa champion.

Ah, ndisiqo ndamanxa wanxaski ikorisa kuzathi lo kuyalisileker tira mie so wanxaski nxasa qanga odo nxa dikira xa usen eh khunke adira xa usen se ay ay ay ha ting ide tira ta tira mie ma kwen ide ay pesa da gira ma nisa da ke kanta kun ay pesa da ginza sidatina nxa xakwa garu aha digigmara mie digigira kwa aha digigmara kwa Solo si cam cam seng turun nanti. Lagu yang lebih lekar. Tidak mien se. Kawan gua caga se. Ngas ke ngas caban kuasa. Cinta kuna museng kau ke ngasa. Tidak mirip kau do. Hati kira ngas cabi kau sen. Ngas tidak kau sen ngas caban kuasa kerana ke suap na. Ada tu do sen ngas tu rekau do. Huk cap kada gua cua cua suap na. Tuar sem soka ponan sa. Tidak mien se. Aka si ibu ngada ke gua ngas cop kau do ngas ke. Tuar sem soka ponan sa. Tidak mien se. Ibu ngas ke ngasa tidak dohoba. Mire, chige. Ngakaban ngosa keso ap nga. Annual tournament floating trophy. Ap, ibara maang. Mie, kando, chige. Medalye dit nani ha, tigera mie ngaske. Ada huiku bars, chi. Rhino football class kang hawa sige neng akasiba. Kam disik tingas, kam disik ngunas. Au kumung kap dis, ey. Apa ngani ngau say. Chiko nene karib nani ha. Kona disikorong ang, oa disi. Nge maang, mie, chik. Kam ngot sikoroke disi ngani gara kwa chasene. Turu kista dising nani ngang oa chikoro ke dising nani ka kong oa kam ni kista disi kuing nga chikoro ke dising nani ka kong oa semi dira maso sang ngonang oa chikoro ke dising nani ka kong oa swap ngas ke ne sak taondo kai nga kesak tui kesa haka kwese haka koro kwese kai nga mewe na kai nga kesak tui tam kwese ngona kesa tam tamaske ya usi mei cha kai nga kesak tui nani kwese tam nani ngona hung ngona Awakui kamire ngaske ngang akasip ibang otsa kara ke suap nga ike ngadira kausen ngaske tuare sem soka ponansa nganing auske ngadira kauda se ichi wada ki ngatap kara kong nye ngani adi e hada ke sikirin ngani adi ke sisi nika ichi nganis ngasi koi kia varam kole tira mi ngau ngawak ngachi tuing ap abatche disin ngadira karu nga obu osta bakutsa hao che ngang aba disin ngadiga ngas ka khabere karu ngaske ngatap nisang oaida adimire khabedebe niba In Casadran, the Bank has a coiro, Carose, Huiro, Swap, Naiveneti, or a Nagumeti, Ungai, Logalis Legate, Caru Carule.

Ya tsela ke dira thina ne tsheng ngaro masoro si kamkam seng hurung na khuni tabe ding na khutu seng ngaske ngona isa khunqa ni khala kong khawiso ap nga edison to se odavi si qanga kwathi dani kunqa di gra miso ap nga hung ir ting hon khaut ngas nang haba khaba sadu kan ning khause oro nga bi ding ndira ko ram so ap nga khai ka sena si qunya ne tses nga aro ma ting ari sna sna soro si kamkam seng hurung ngona sa khunqa ni skose sadu kan khause gabe ni dira ni chakari nga farming qari nga bi sa ku ibani dini kunqwa so ap ngaske nesa awdo

Negara ke ngadi ngadi itshanzi icara ngoga. Ube qhaqhi nganqaba. That gaan goed in paradise.